at ka Corella. Inaanam adi dapat teban ka pinikabas kamay idah bagaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan ka pinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus nga dihidrasi ka tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahanu ripas tog jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan nga piin nga sabut rebis i sebayung man puan ka ripas so bandok. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan ka piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah nga tak adep tak so enam ati, rebis kena so nguri i.